0: De volgende twee muziekvoorbeelden zijn weer twee liederen. Het eerste is een lied van de kamelenhouders van de Danakil-bevolking van Noordoost-Ethiopië. De Danakil zijn zouthandelaren die daarvan volledig afhankelijk zijn. Ook van de Danakil is het besnijdenislied dat daarop volgt. Het besnijdenisritueel wordt dagenlang zorgvuldig voorbereid en het gebeuren vindt plaats op een bepaalde dag in het jaar waarbij een hele leeftijdsgroep tegelijkertijd onder het mes gaat.
1: Halila hallalio, halila hallalio, halila, halila hallalio, halila, maharu gera numru saslu gera, afarak yobu kenumma gadu gera, farebaru gera ma afarak yobu kenumme simali, labhai gadu genna guta, halila hallalio, halila, afarei matusula, awayanin nahabna nobu kebaro, Kalogenek gahna manan, aise ita genek dok agenna, gala hirignek nokisna, safara geda numma gaha, halila hallalio, halila hallalio. Hey, hey, hey, hirig hamado, halila hallalio, halila hallalio, halila, labhai tille gede vado, yagise hakkal me simali, afarak yobu kenin fade vado geda, عفرك يوم كنوم قامبوكا ميسي تملي سفرا قيدانوم عصبوتا الدردا سلالي تكسا كل بارو حليلا هلاليو حليلا هلاليو حليلا هلاليو حليلا هلاليو حليلا بني كارب لنوكو فريفارو جنا ما حلولو مربنا بني با كارب لنوك فريفارو جنا ما نوكسنا عفري وقتا كل بارو جنما لبحيتنا كيمك سرى ميسيتنا منو عفري ما ترسولا كل بارو جنما حليلا حلاليو حليلا حلاليو
2: I say, Sari su mariga, sin aiti mu mariga, sin edde sari se valio, sin edde aiti me valio. Aye, aye, aye, tutu sinne tata sinne, emelina gura genne, dada inna gura genne, emelina lono me, galal anai tu helle, vararal dama helle, gahimi lukube helle. Da bai si bi ha da bai, da bai se la bi da bai, da bai dan na bi da bai, da bai buki da bai. Aye, bedi go mau ka.